0: کے پیش کردہ فلسفوں سے استفادہ کرتے ہیں. ان میں نہ صرف خود ان کے ملک کے لوگ بلکہ ہر ملک کے لوگ ان کے پیش کردہ فلسفوں کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. انہوں نے انسانیت کو عظیم الشان ایجادات اور انکشافات کا تحفہ دیا ہے. ان شخصیات نے سائنس کو بلندی تک پہنچا دیا. نیوٹن باغ میں تنہا بیٹھا تھا جب اس نے درخت سے سیب کو گرتے دیکھا, جب اس نے ایک عام اور راسخ الخیال کی تردید کی کہ کائنات کی ہر شے زمین کے اطراف گھومتی ہے, یعنی زمین میں ایک خاص قسم کی کشش موجود ہے جو ہر مادی اور غیر مادی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. مارکونی کو بھی لوگ مذاق کا نشانہ بناتے رہے ہوں گے. آنکھیں دکھنے لگتی ہیں مگر اطلاعات کا سلسلہ تھمتا نہیں. ایکس, ٹویٹر, انسٹاگرام, فیس بک, واٹس اپ, فون, لیپ ٹاپ, اسمارٹ ٹی وی وغیرہ, یعنی اطلاعات کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ ہم اپنی فکر اور سوچ کو کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں. یاد رہنا چاہیے کہ دماغ میں ہر اطلاع کو ایک خاص پروسیس سے گزارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان سرسری گزرے ذہن پر نقش نہیں ہوتی. آج کا انسان موبائل لے کر بیٹھتا ہے تو اطلاعات کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہوتا ہے. وہ ڈرامے بھی دیکھتا ہے, گیت بھی سنتا ہے اور تقریروں اور مباحثوں سے بھی استفادہ کرتا ہے, مگر چونکہ یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے اس لیے دماغ اپنے عمل کو جاری نہیں رکھ پاتا. آج کی دنیا میں ڈیٹا انسانوں کی حد نہیں ہے مگر دماغ کی حد ہے. اس کا کام صرف ریکارڈ کرنا نہیں, سوچنا اور غور کرنا بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دماغ میں اطلاعات کے انگیز ہونے کا عمل رفتہ رفتہ سست ہوتا جا رہا ہے, اس لیے چیزیں یاد نہیں رہتی. خلاصہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایک آلہ ہے جسے ہم اپنی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں میں بہترین تبدیلی لا سکتے ہیں.
1: حرف تابندہ, ابھی آپ سن رہے تھے ایم اے ہائی سے. آپ سن رہے ہیں 101.9 ایف ایم میگا ہرٹز پر, اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے پروگرام کی طرف, یعنی خصوصی پروگرام آپ کو سناتے ہیں. میلاد النبی کے موقع پر جشن میلاد النبی جو دارالسلام میں منایا گیا, اس پر ایک ریڈیو رپورٹ اب سنیں گے آپ. کمپیرنگ کی ہے, یعنی اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے ندیم اختر زیدی.
2: معزز سامعین, آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی, صدر کل ہند آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ کی زیر نگرانی جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم 25 اگست 2026, 11 ربیع الاول 1448 ہجری بعد نماز عشاء دارالسلام گراؤنڈ آغا پورہ حیدرآباد پر منعقد کیا گیا. لیجے پیش ہے اس پروگرام کی ریڈیو رپورٹ. جلسے کا آغاز جناب حافظ وقاری عبد العلی صدیقی کی قرأت کلام پاک سے عمل میں آیا.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: لیجیے اب سماعت فرمائیے مفتی محمد انوار احمد صاحب کا خصوصی اور فکر انگیز خطاب.
1: تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے آسمان کا شامیانہ نصب کیا، زمین کا فرش بچھایا، نظم ہستی کو قائم کیا. درود و سلام نبیوں کے امام، رسولوں کے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کون اللہ نے جن کو تمام عظمتیں عطا فرمائی؟ محمد الرسول اللہ کون اللہ نے جنہیں کائنات کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا؟ محمد الرسول اللہ کون اللہ تعالی نے ان کی نسبت سے ہر چیز کو عظمت عطا فرمائی؟ وہ مکے میں پیدا ہوئے تو مکہ مکرمہ ہو گیا، وہ مدینے میں ہجرت فرمائے تو مدینہ منورہ ہو گیا، انہوں نے عرش پہ قدم رکھا تو عرش معلہ ہو گیا. عزیزان گرامی، اس نبی کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ یہ امت ان سے منسوب ہوئی.
0: لیجیے اب سماعت فرمائیے مولانا مفتی خلیل احمد صاحب امیر جامعہ نظامیہ کا خصوصی خطاب.
2: اب کوئی یہ پوچھے کہ شب میلاد کیسے افضل ہو سکتی ہے جبکہ شب قدر کا بیان ذکر قرآن مجید سے ثابت ہے، تو بتلایا کہ دیکھو، شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اس کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت عطا ہوئی. شب میلاد کی یہ فضیلت ہے کہ صاحب میلاد ظہور میں آئے، تو صاحب میلاد جب ظہور میں آئے تو جس کی وجہ سے ساری کائنات ظہور میں آئی، جن کی وجہ سے ساری کائنات ہدایت کا راستہ پائی، جن کی وجہ سے انبیاء کا وجود ہوا، جن کی وجہ سے فرشتوں کا وجود ہوا، جن کی وجہ سے چاند و سورج کا وجود ہوا، جن کی وجہ سے ساری کائنات کا وجود ہوا، تو شب قدر کا بھی وجود آپ کے وجود کی وجہ سے. اس لیے بتلایا کہ شب میلاد شب قدر سے بھی افضل. لیکن میرے بزرگ اور دوستو، یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو فضیلت جو دیتا ہے، کسی سبب سے بھی دیتا اور بغیر سبب کے بھی دیتا ہے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے، سبب کے ذریعے دینے پہ بھی قادر ہے، بغیر سبب کے دینے پہ بھی قادر ہے. اللہ جو بلا سبب آپ کو فضیلت دیا، آپ کے لیے کوئی سبب کی ضرورت نہیں. اگر سبب کے ذریعے آپ کو فضیلت ہوتی تو سبب افضل بن جاتا، کہیں یہ گمان نہ ہو. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے آپ کو فضیلت عطا فرمائی.
0: لیجیے سماعت فرمائیے مولانا.

0: درود بھیجا جو کائنات کی تخلیق کی علت ہے اور سبب ہے، جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، وہ ہستی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔
1: لیجیے سنیے مولانا سید مسعود حسین مستحیدی کی خصوصی تقریر۔
2: ہر زمانے میں انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا، کوئی نبی کسی ملک کی طرف آیا تو کوئی نبی کسی مخصوص زبان والوں کے لیے آیا، کوئی قبیلے والوں کے لیے آیا،

علیہ وسلم ہے۔ آپ کی بعثت مبارکہ سے پہلے مکہ معظمہ خصوصیت سے عرب کی سرزمین اور عمومی طور پر پوری دنیا گمراہی کے اندھیرے گڑھوں میں اور اندھیرے بھول بھلائیوں میں کھو چکی تھی، پستی کے گڑھوں میں جا کر گر گئی تھی۔ بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا تھا، یتیموں

0: معلوم نہیں تھا، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کی شفقت ان کے پاس کوئی جانتا نہیں تھا۔ ایسے حال و ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے لیے وارث بنا کر محمد مصطفیٰ کو بھیجا، بے سہاروں کو سہارا بنا کر محمد عربی کو بھیجا، طالب کو مطلوب کی حیثیت سے محمد مصطفیٰ تشریف لائے، اور نمازوں کو درود ملا تو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا، سجدوں کو تقدس ملا تو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا۔
1: اب سماعت فرمائیے مولانا سید نثار حسین حیدر آغا کا خصوصی اور فکر انگیز بیان۔
2: رسول اعظم اگر نہ ہوتے تو انسان جہالت کے اندھیروں میں تھا، کہیں قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو جہاں جہاں رحمت کا ذکر ہوتا ہے وہاں مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں، وہاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کریں، ہم مصطفیٰ سے عشق کریں، اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر جائیں کہ اللہ نے اتنی محبت سے یہ انسانوں کو بنایا ہے، اور اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم مصطفیٰ سے عشق کریں، مصطفیٰ سے محبت کریں، اور اپنی زندگی اسوہ حسنہ پر گزارے۔ اور آپ یہاں پر آئے ہیں، تبریک عرض کرتا ہوں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور مکمل چند لمحوں کے لیے آپ کے توجہات کا طالب ہوں۔ آپ کی نگاہیں یہیں پر رہے کچھ لمحے کے لیے تاکہ کچھ حاصل کر جائے۔ میلاد میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب وہ نگاہ کرم ہوتی ہے رحمت للعالمین کی، وہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے، اور جب فتح مکہ کے وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے رسول نے کہا کہ یا علی آپ پہنچا دیجئے آج کی اہمیت، تو ادھر مولا کائنات نے کہا کہ یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی تو علی نے کہا کہ رحمت کا دن ہے، رحمت للعالمین کی جہاں

0: جہاں پر ذکر ہوگا, جہاں پر ان کی فکر کو بیان کیا جائے گا, جن عقیدوں میں رسول کی محبت ہے وہ بلندی پر چلے جاتے ہیں.
1: لیجیے سنیے مولانا حافظ و قاری احسن بن محمد الحمودی صاحب کا ایمان افروز بیان.
2: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور آپ کی مبارک حیات طیبہ کے مختلف گوشوں میں سے ایک اہم ترین حصہ اور ایک اہم ترین ضرورت جو آج ہم سب کے لیے فکر میں ڈالنے والی اور ہم سب کو ہوشیار کرنے والی اور جھنجھوڑنے والی ضرورت جو ہے وہ اولاد کی تربیت, نوجوانوں میں شعور اور نئی نسل کو محفوظ انداز میں ایمان کو منتقل کرنا ہے. عزیزان گرامی, دنیا بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. آج سے 50-60 سال پہلے کی زندگی میں اور آج کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. اس زمانے میں لوگ محنت کر کے کمانے کے باوجود اپنے دسترخوانوں کو جس انداز سے رکھتے تھے, رہنا سہنا, کھانا پینا اور ان کا رہن سہن, آپ یقین جانیے کہ آج ہم میں سے ہر سادے سیدھے انسان اور مختصر سے کمانے والے لوگوں کے دسترخوان بھی اس زمانے کے سرمایہ داروں سے بہتر دسترخوان بن چکے ہیں. ہمارے رہنے کا لیونگ اسٹائل بہت بدل چکا ہے. کپڑے مہنگے پہن رہے ہیں, لباس مہنگا ہے, گھر میں رہنے کا اسٹائل, گاڑیوں میں پھرنے کا انداز, یہ سب ہمارا بدل چکا ہے. ہر چیز میں ترقی ہے, ٹیکنالوجی میں ترقی آ گئی ہے. ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے, ہر ایک کے پاس گاڑی ہے اور ہر ایک بہترین زندگی گزار رہا ہے. ٹیکنالوجی کے اضافے نے دنیا کو ہمارے ہاتھ میں سیمنٹ کر کے رکھ دیا ہے, لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ابھر کر آ رہا ہے وہ ہمارے بچوں کی تربیت ہے. عزیزان گرامی, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس اجلاس میں میری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, دیکھو تمہاری زندگی کے ہر مرحلے میں, ہر موڑ میں, ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے, سب سے زبردست رول ماڈل ہے.
1: اس بابرکت محفل کے معزز مہمان جناب دلشاد احمد قادری صاحب, شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ قادری بدایونی اتر پردیش کا خصوصی خطاب سماعت فرمائیے.
3: کوئی محروم کرم کوئی ترستا نہ رہا, کوئی محروم کرم کوئی ترستا نہ رہا, جس پہ برسین اور رحمت کوئی ایسا نہ رہا, آپ جس دشت میں پہنچے کوئی پیاسا نہ رہا, آپ جس راہ سے گزرے کوئی کانٹا نہ رہا, پھول ہی پھول کھلانے کے لیے آپ آئے, بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے, آپ آئے تو زمانے کے نظارے بدلے, ظلم و جبر و ستم و جور کے دھارے بدلے, جتنے فرسودہ قوانین تھے سارے بدلے, اور غم نصیبوں کے مقدر کے ستارے بدلے, ان کو سینے سے لگانے کے لیے آپ آئے, بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. اور شاعر کہتا ہے, دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں, دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں, پھر دل دھڑکنے کا مزہ ہی نہیں. اور سن لیا حضور نے سب میرے, سن لیا حضور نے سب میرے, اور میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں. اور جو بھی آیا میرے حضور کے پاس, جو بھی آیا میرے حضور کے پاس, ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں. اور نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ, نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ, پھر بھی لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں.
1: اور اب آتے ہیں اس روحانی و بابرکت محفل کے اختتامی مرحلے کی جانب. آخر میں سماعت فرمائیے جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نگران نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین

0: دین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ کا خصوصی خطاب.
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اگر پیدا کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اولیاء کی صحبت آپ کو اور ہم کو ملنا ضروری ہے. علامہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف لکھی بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس وقت تک مومن نہیں ہے، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے کہ وہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرے، چاہے اس کے والد ہوں، والدہ ہوں، بیوی ہو، بچے ہوں، دولت ہوں، کاروبار ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب اسی وقت آپ مومن ہو سکتے ہیں. اور علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ صرف اولیاء اللہ کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے. اور عشق، وہ عشق کی کیا، وہ ایمان کی لذت ہی کیا جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک شعلے کی طرح نہ بھڑکے. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو یہ دنیا کی زنجیریں ٹوٹیں گی نہیں، گل جائیں گی، اور تمام پردے جو ہے وہ تار تار ہو جائیں گے. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو، علماء کرام نے تصریح فرمائی کہ ماہ ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ ماہ مبارک ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں ہے؟ علماء کرام نے لکھا کہ رمضان میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن والے کو پیدا کیا. اس میں قرآن کو نازل کیا گیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے. بلکہ اگر ہم کو قرآن، نماز، ایمان اگر سب ملا تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا. اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، مفسرین نے اس قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ اس طریقے سے کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے. اللہ نے آنکھ دیے ہم دیکھ سکتے، دماغ دیا ہم اچھے برے کی تمیز پیدا کر سکتے، کان دیے ہم آوازوں کو سن سکتی ہیں، اللہ نے ہم کو اپنی زبانوں میں ایک مزے کا احساس دیا، اللہ نے ہاتھ اور پیر دیے، یہ ایسی نعمتیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی. اور علماء کرام نے ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم میں مفسرین نے ترجمہ کیا کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے، اور کہیں پر اللہ احسان نہیں جتا رہا ہے. مگر جب کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، مفسرین نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا. تو علماء اکرام نے لکھا کہ نعمت عظما ہے، اللہ احسان جتا رہا ہے. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو، یہ ماہ ربیع الاول ہے، اور میں یہاں پر شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب در سمین میں انہوں نے لکھا، ان کے والد شاہ عبد الرحیم کا واقعہ لکھا کہ ان کے والد ہمیشہ ماہ ربیع الاول میں غریبوں میں کھانا کھلاتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے پاس شاہ ولی اللہ کے والد محدث دہلوی جو بولتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، کم پیسے تھے بالکل، تو انہوں نے ان کم پیسوں سے چنے خرید کر غریبوں میں بانٹ دیے. تو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں در سمین میں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چنے رکھے ہوئے ہیں، اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم

0: وسلم خواب میں شاہ عبد الرحیم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے عبد الرحیم تو نے بڑا اچھا کام کیا یہ غریبوں میں بانٹ کر. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں وہیں پر مجھے حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی رحمت اللہ علیہ اپنا رسالہ فیصلہ حفظ مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ برکت کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال مولود کی محفل کو منعقد بھی کرتا ہوں. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی سے محبت، نبی کی آل سے محبت، اور ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، کیونکہ جو قرآن کے حاملین ہوں گے وہ اس دن اللہ کے سائے میں رہیں گے جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، یعنی حشر کا میدان. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ میں اللہ نے ہر نبی کو رسول کو ایک دعا دی، میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لیے اٹھا کے رکھا ہوں. وہ دعا کیا ہے کہ حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کی شفاعت کی دعا کریں گے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اسد الدین اویسی کم سے کم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا جنت میں، میں جاؤں گا انشاءاللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جائیں گے.
1: یہ تھا جلسہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی ریڈیو احوال. عشق رسول اور سیرت طیبہ کا پیغام عام کیا گیا.
2: میلاد النبی کے موقع پر دارالسلام میں منعقدہ جشن رحمت العالمین پر خصوصی ریڈیو رپورٹ ابھی آپ سن رہے تھے. پیشکش تھی ندیم اختر زیدی کی.

0: سمجھتا ہوں کہ کئی بیماریوں سے وہ محفوظ ہو
1: سکتا ہے. میں بالکل متفق ہوں آپ کی رائے سے, اور میں یہی جاؤں گا کہ میرے سننے والے جو ہے ہر روز ایک 15 منٹ بھی اگر گزارے, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سڑک پہ جا کے پھرنا, آپ اپنے گھر میں بھی جو ہے چہل قدمی کریں تو بس.
0: تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہماری دعوت پر اپنی گناہ و مصروفیتوں کے باوجود تشریف لائے اور اتنی کارآمد باتیں ہمارے سننے والوں کو بتائیں جو آج کل کے آج کل کا جو ہماری زندگی کا معیار ہے اور ہم جو غذائیں استعمال کرتے ہیں اور نادانستگی میں بھی ہم ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں, جیسا آپ نے بتایا اگر اس پر ہمارے سامعین عمل کریں گے تو وہ اپنی زندگی میں کافی فائدے حاصل کر سکتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. آداب سر.
1: آداب سر.

آج کے مصروف دور میں ہم اپنی زندگی کی دوڑ میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے قریبی رشتوں کے لیے بھی وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے تہوار ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ان کی قدر کریں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ رکشا بندھن ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ کسی بھی رشتے کی بنیاد صرف رسم و رواج سے نہیں بلکہ احترام، اعتماد، خلوص اور ذمہ داری سے بنتی ہے۔

0: تلے شوق کے آداب نرالے ہیں بہت، دل بھی قاتل کو دیا کرتے ہیں سر سے پہلے۔ سچی محبت کسی عظیم مقصد سے وابستگی یا اخلاص کا تقاضا صرف ظاہری قربانی نہیں بلکہ سب سے پہلے دل کی سچائی ہے۔ تاہم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محبت اور وفاداری میں اپنی عزت، عقل اور حق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اندھی عقیدت انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ کسی کے لیے قربانی دینے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ اس قربانی کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ محبت انسان کو بلند بھی کرتی ہے، مگر بے بصیرت محبت انسان کو آزمائش میں بھی ڈال سکتی ہے۔ عظیم مقاصد کے لیے پہلے دل کو خالص بنانا ضروری ہے، کیونکہ خلوص کے بغیر کوئی قربانی ممکن نہیں ہوتی۔ دل اللہ، سچائی اور نیکی کے سپرد کیجئے اور انسانوں سے محبت ضرور کیجئے، مگر اپنی عزت، شعور اور خودداری کو کبھی قربان نہ کیجئے۔ یہی متوازن محبت اور کامیاب زندگی کا راستہ ہے۔
1: ندیم اختر زیدی سے پیغام شب ابھی آپ سن رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اردو پروگرام نئے رنگ ختم کرنے کی آرزو نور افشاں کو دیجیے اجازت، اور آپ سنتے رہیے 101.9 ایف ایم میگا ہرٹز پر روزانہ رات 9:30 بجے اردو پروگرام نئے رنگ۔ آپ سنتے رہیے اور ہمیں اب دیجیے اجازت۔